0: מהגג זמנה וישים זיה דזוני ישאי זיה דנברו נו דבי סאו סאי סקוקס לייקייל סטו נפליץ בזלאפ פלוקי מני.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi,
2: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

מהגג זמנה וישים זיית השוענים וישי זיית נברו נו הטב אישה עושה שקועקס לי קייל סטו נפליץ בזלב פלוק